0: Oke, langsung.
1: Nani yo?
2: Isin.
0: Oh, Isin. Oh, vokalisnya Isin. Ulang lah, sekali lagi ya.
1: Oke.